0: en sang om morgon. Jag tänkte jag fant fram den. Jag tänkte det passar nog som vi har pratat lite om morgon och ting vi gör sån när solen står upp och Jim Stark morning songs.
1: Ja, det är en sån ting som jag tänkte på här I stad
0: ja.
1: Att vi fortæller ju sån att vi är glada I att stå upp på morgon.
0: Ja.
1: Vi fortæller att vi är väldigt glada I is. Vi är glada I godteri, vi spiser ja. Pepparkakor, dricker julbrus. Ja. Vi fortæller mycket om oss själva.
0: Ja, vi gör det egentligen.
1: Och så
0: ja.
1: Vet vi inte så mycket om lyssnarna.
0: Nej. Så du tänkte att lyttaren kunde fortælle lite om sig själv? Att du kunde liksom, hej lytter, koselig att du lytter till oss, sänd en snap och
1: Ja, för vi har väldigt många som sänder oss snap och det är jättehyggligt.
0: Ja. Ja, det är det ju. Ja.
1: Mm. Jag prövar att sända en tummel upp eller smilefjes och lite sån och svara alla och det är en sån hygglig dialog.
0: Mm.
1: Det var ja, tänkt på plötsligt att här sitter jag och utleverar mig med att jag liker 80-talsmusik, du liker lakris.
0: Ja.
1: Vi är någon sån där små gott.
0: Det är inte några hemligheter här för att säga sån
1: någonting.
0: Det är ja, det är akkurat det.
2: Nå kan du spela Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.

0: Det börjar verka kärlek banne mig, sangen I Grand Prix. Hur ser det du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det här husker jag. Mm-hmm. Vet inte om han vi ska höra på nu var med I Grand Prix. Men där vet väl du Freddy Birse?
0: Nej, det tror jag inte det.
1: Nej.
0: Har mina tvivel.
1: Du har dina tvivel, ja. Ja. Den grej.
0: ja, tack för det.
1: Men synge,
0: där kan
1: den. Nathalie heter melodin.

0: Johansson kom Håkan och kronprins Sola gjorde efter att de tyska ledet av Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Radio.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 tøv på hjernen.

en förening eller arrangör med Totenradions uppslagstavla når dere ut till hela lokalsamfunnet på radio, nett och infoskärm. Enkelt, lokalt och effektivt. Ta kontakt och läs mer på totenradion.no.